kati ya sifonya kuponya babu se ne chini ne nimo bini kwa ah uti ufuoto okete chini na soro wa abiribi ya ntemu no kwa hinda buka neza ye kwenye siho akini ya kasi chake ni penjina kutunu asabla kini mesa kina betu nebo za yang kutunji unipada na nsa nebo yaga kutunji ya kutunji ya kutunji.

Septa. Oyo nyame obini ne ne obini ne cha. Abo shadya ne ne wotu no suru tisa shabu kwa wa chate ni sana buwesi ya. Nyame wotu uwesi ya wati. Nesuwe kumuni frama abo. Nyame wosa ya wati ya tia sidi ya. Ne wunida suwe.

0: Wuyo nyamia woti ase. And anu yade pwani sinas kwa tufi ase. Bebe ya watu inie ni mse. Wombe ni pambiem. Wanga se. Ah. Wini mnye menjina. Bebe ya niwe uradini mo. Ni atoni ni ya ufemu sabri. Sabri wa nina suwa njina apai. Masa mekachina wa se uradini mo. Bebe ya hana ho. Bebe ya ujina ho.
1: Obi.
0: Masa so kumabisa wa bodua.